Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et equitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicbergo, et sanabitur.